Aminona Abdullahi. Ije Jagodo. Nati hore de ya hunda ko e bolwi wa Aminona Topayo.